0: Körüş qutu dövəlləş, körüş dairisi tarihi şəhvaları körülsə, çoxum yüksək əhmiyyət veriş kərək. Bu xətərlik işlər topi texim uşar buluşu kərək. Gilakoma dünya bıçı tünçi qaytmas əmalıq payda qıldığan köz kesili bulub, baldur tallab təkşürüş, baldur diagnoz qoyuş, baldur davalaş gilakomanın əmalıqdın saxılınıştiki mühim prinsipi. Ondaqda qaysıqıl kişilər topi bu xıl təkşürüşkü muhtaj buludu. Kündülük turmuşda gilakoma yüz berişinin qandaq aldın iliş gerek. Doktor Yenxofanın tunuşturuşca yaşının çoğun işi qayagişib gilakomanın xətəlik amilleri köpeydikən. 45 yaşdan aşqan, əzəldən göz təkşürüş qıb baxmağan kişilər qərəli qalda göz təkşürüş qılışı gerek. Ata-anısı, ya ki, akufka, aç sınırları qatarlıq, bivasta tuqqalları gilakoma kesilgi qırıbları boğan bolsa, bu xil kişilərinin kesel buluş nisbiti 5-5-sidin o nəsigi çaxşıdı. Şuna, aldın ilişki deqat qılış gerek. Yuqarı graduslıq jirahını körəlməydiğən, ya ki, yıqını görəlməydiğən kişilər mu, alayda deqat qılışı gerek. Hər işkilisi, gilakoma xalbi yuqarı kişilər topu hesablandı. Yuqarı qan besimi, diabet kesili, yürek qan tumur kesellikleri qatarlıq, sozulma xarakterli kesili barlar, uzun müddət glukokortikoid turdiki doğrularını istimal qilishmi gilakoma kesilgi qırıptar bulish xavpi yuqori kishilar topi hesablandi. Bunundan başqa, ro'yi besim bir qadar cho'ng, pasiv kayfiyat ko'p yuz berdigan, ham qattiq o'zgirdigan mijaz xarakter psixikalik omillarmi asala gilakomani keltirib chiqardi. Bu xil kishilar topining tanlab tekshirishni yaxshi ishlab, ko'z besimi, ko'rish doirasi, ko'zdagi ahvolni qaralik tekshirib, gilakomani tugutish va baldur payqashni tavsiya qilamiz. Kündülük turmuştumu, imkaniyetin barıcı yaxşı boğan köz işiltiş adetini yitildiriş gerek. Amal bar karangu muhitta uzun vaqt köz işiltişten saxılmış gerek. Məsələn, kəştə çırağını öçürgəndin kiyin, yenə karvatı yitib yan telefonu oynaş. Uzun müddət peşini tövən qılıb üstəldə yitib iliş. Uyqısı yitəlik boğmaslıq, kəyfiyyatı turaqsız buluş. Yemək işmiki sağlam boğmaslıq, ya ki köz besimiği təsir görüstüdüğən doğrularını istimal qılıştın saxılmış gerek. Çoxum qaralik təkşürüş gerek. Gilakoma bimarlar üçün etkanda, yeni bir sel qarashqı bulmaydıgan prinsip, qarallik təkşürüp duruş. Bəz bimarlar doktorxanıq gelib, doğra ayak operasiya qılış arqılıq köz besimi tüvəlləydu, közmü bir aram bulmaydı. Öykü qaytqandın kiyin bolsa, gilakoma yaxşı bulup qaldı edəb qarab, asta-asta qayt təkşür gelikənməydi. Onda qılış qərgiz bulmaydı. Doktor Yinxofa munularına təkidlədi. Gilakoma ömürlük esəlik bulup, özlüksüz özgürüş və tərəqi qılış yeriyandı durudu. Faqat uzaq müddət küzdüb turğandıla, andın kesəlik əkvalini toğrı egiləb, muvaffıq payıtta davalaş usulunu özgərtib, əmalıqnın aldın iliş məxsidi yetkili buludu.
1: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nemə digən temidə toxtalımız.
2: Məlçə uruş, çikiş dünya uruşuda qaza qılğanlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılıq, yer şəhərdə 800 milyonun artıq adam yenilə açarçılıq çıda durvatıdı.
0: Baba ve muhit bulgunuşumu naiti korkunuşluk.
1: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
0: O ne mi?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyyed teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik dostlar, eğer içki gözümüz tən hareketlenmiş kandaq bola, köp sandik ayvallağı oxşaşla, insanların mı içki gözü var? Bundaq orunlaşdırılışının içki xıl paydası var. Biri zapas göz, bir zapas göz boğanda kütülmeyen hadisi yüz berişinin saxlanğılı buludu. Yani biri atalmış çoğunkur körüş sezimi. Çoğunkur körüş sezimi deyinimiz strolluq beliş sezimi yagay arılıq bivas sezimi dəb matalıdı. O, adamın cisim bilen boğan arılıqının yeraq yıqıllıqı boğan bivaslı sezimini görüstüdü. Ama her içki göz mükemmel halda maska adam dərket kılanmasa, tekrar körüşünü keltürüp çıxırıdı. Yani, bir cisim içki cisim bulup körünüşten ibaret, körüş iktidari tosalığı uçuraş məsilsi kelip çıxıdı. Ondaqda, bədənimiz içki gözümüzün tənli hərəkət qılışıqa qandaq kapalətli qılıdı. Hər bir gözümüzdə 6 parça muskul bulub, oxşaş bolmağan yönlüşdiki hərəkətini kontrol qılıdı. Onun üstüge, içki gözünün hər bir muskulunu birli vaqtı qozqatqandıla, andın bir dək hərəkət qılıb oludu. Çox minginin bu muskullarını kontrol qılışı bilən, içki göz oxşaş yönlüşünü körüşdə bir dəklikini saxlaydı. Mundaqca etkanda, neuron bilen muskul otursudaki birleşme hərəkət iqtidarının yuqarı kötürülüşü bilen, içki gözümüz mükemmel maskını saxlayalaydı. Чоң миңа бір қайтым инкас системісі арқылық көз мускулларының ұзынлығыны тәңшеп контрол қылуды. Бұның білән қош көрішінің алдын ағылы болуды. Бұл система көз алмысының әркетіні ентайын тоғыр етекләйді. Вақытының ұзыршы білән, чоң миңа 12 парчы мускулыны қанчылық ғыдықлашыны қобыл қығанда, ішкі көз тоғыр болған көріш өнілшіні тапалайдығалықыны егілейді. Бұл қылықтыдар тұғыма әмес, бәлкі кейін етілген. Yeni tug'ilgan bo'g'aqlar 3-4 oylik bo'lganda bu xil iqtidorni hozirlaydi. Ko'pincha kishilar 80 yoshlargacha bu xil iqtidorni saqlab qola oladi. Ammo vaqtning o'tishi bilan odam qiyrig'on seri ko'zning bu iqtidori ojizlab boradi. Muskullar o'zaro mos qadamda bo'lmay qolganda qaytma inkasliq o'g'inish konturi rolini joriy qildiradi. Bu xil ahvol odamning hayotida pat-pat yuz berib, yenik darajadagi qo'sh ko'rishni paydo qiladi. Bu xil ahvol ba'zida ma'lum bir ko'zning bir parcha muskuli, ya'ni bir ko'zning munosib muskulidan sal uzun bo'lganligidan bo'lishi mumkin. Bu balkim faqat ko'z muskulining harakat sur'atidagi farq sababli bo'lishi mumkin. G'alati ko'rish sezimi odatda ko'rinarli bo'lmaydi. Hatto kishilar buni sezimi diqqat qilmaydi. Lekin cho'ng minga qarmoqqa kichik bilindigan farqlarga diqqat qiladi hamda tuzatadi. 1 sekundga yetmagan vaqt ichida cho'ng minga ko'zni qarshi yo'nalishda harakatlantirib, qaytadan tanishaydi. Agar ular davomli o'xshash bir yo'nalishga qarab harakatlansa, ammo o'tirsidagi nisbiy o'rin o'zgarmasa, davomli mos qadamlik bo'lmagan holatda turadi. Qayta tanishish jarayonida Чоң миңа өз топлыған саллық мәліматлы арқылық, әркет қылғатқан мускулының тіні жарлатық ұзырлықыны тәңшеп контрол қылуды. Мәсілән, чоң миңа өз ара мас болған мускулының бірінің ұзырышының яны бірнекедің тез болғалықыны сәзгенде, өздігідің бір пачы қарейтіні сізіп чықуды. Әм, о арқылық мускулының ұзырышыны контрол қылып орныны тәңшейді. Бұл қыл әхвал нәтчі аптыдан нәтчі айғыча давамлышуды. Бәдәнің бұл чоң миңа қарейтісіне қанда қылып мускул өзгіршіге айландырдығалықы қазірче еніқ қамас. Чоң миңа бұл қайтмы инкас системісі арқылық ойшарлықны сақлап, көз алмысы әркетін өздіксіз мүкемеллаштырды. Әмеліетті, бұл мускулларының ұзылықы бәк көп таңшылыды. Оларының ішідегі көп қысым ақсылының шекелленгеніге бір айымы болмаған болуды.
5: Адаш әті бағчығы беріп 10 км жүгіріп келемдіқ.
6: Ой, бұлуду әжем яқшы.
5: Үлгірі тамақ емізді біз ішеттіқа, Адаш азыр білі чиніқымызді біз ішілған болдық мана.
2: Ә, яны бір кетім ойнамдық. Әскүші, әй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс ішеттіқ, азыр чиніқышты бәс ішіміз. Тақ чоқысығы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Елгірі бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтліген баған сыр яқшы өп кіт барды о.
7: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чынықшы әхмет берәйлі.
0: Қадірлік достар, әнәневи имаратларның хәммәсе ер юзыга мөкүмләштүрелгән. Әмма ақыллык лайлы кичләр төрлек амалларны кылып, имаратларны хәрәкәтләндергән, шәкил үзгәртә алдыган, хәтта көргичләргә канатларын киреп учып аткандай туйгы бирә алдыган кылып лайлап чыккан. Кинондакта төәлеке мәзмунлар аркылы кәмәмез берлектә хәрәкәтҗан имаратлар белән тунышып чыкайлы. Бер кнопка белән айландыган балкон. Әдәттә өйнең курылмасы мөкүм булып, бу өйнең юрыклыгы ва температурасын билгеләйди. Шелфи хатыралгысының курылмасы бер кнопка белән үзгәрде. Bu ultraq binada 90 градус айландырғылы болыдыған балкон бар. Газ пәсілді бұл бинада отырыштық ағалылар күніпкіні бір басыла, балкон сұртық қарап айлынып, терезілер сұртық қарап ечілігі. Бұның білән өй ішінің авасын алмаштырғылы, қыш пәсілді балконы өй ішіге қарған алатты контрол қылып, өй іші температурысыны сақлығылы болуды. Бұл қылайы құрлыш бошлықыны тежаплы қалмай, әне ағалыларының кепиятті, яки қызықшыға асасын өй ішінің температурысы вә йорқылықыны таңшығылы болуды. Айланма яғаш өй. Шталияның шымали қысмыда 360 градус айлына алайдыған бір еғіз өйба болып, құдды айланмы яғашат қолтырғандак, орныңыздың өткен мәйлі әтраптығы гүзел мәнзірләдің ұзырын алайсыз. Бұл 8 бұржеклік өйге полат жазлық құрылмыш әтілген болып, сұртқи қауетіге тақтай, өгісіге қуяш энергиелік батария тақтысы орнытылып, өйнің ток кішілтеш ехтияжы қандырылған. Бүтін өйіне бір чоң төрік теріп тұрды. Ол бір электромотор арқылы қаркетлендіріліп, бір күн іштедікке қуяш нұрының оқшаш болмаған орныға асасан автоматик айланды. Бұның білән қуяш энергиелік батария тақтысығы үзчіл қуяш нұры түшіп тұрды. Музикаға әгішіп ұсылғы түшедіған сәнәт мәркізі. Төлтіміздің Шанхай шәрі Фушин сәнәт мәркізді бір имарат болып, имаратның сұртқы кеме метал тұрбудың тәркіп тапқан үш қабат пәрді білән оралған. Бұл имаратта әр көне 6 қиты музыка яңырайды. Шының білән бір вақытта алтын раңлик пәрді музыкаға маслышып, имаратны оқ ұқшаш болмаған еңілішті айлынды.